brzo potezno o tenisu u Njujorku. Naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo dobro su se pomučili za pobjedu 6-4, 1-6, 7-6 nad Britancem Lukom Johnsonom i Poljakom Janom Zjelinskim, kojom su se treći nositelji plasirali u drugo kolo US Opena u konkurenciji muških parova. U drugo kolo se plasirao i Nikola Mektić s američkim partnerom Austinom Krajčekom. Oni su svladali Poljaka Filipa Pieconku i Nizozemca Barta Stevensa sa 6-1, 7-6. Tako da pratimo događanja na US Openu i dalje. Dobro vam jutro uz drugi.

Morning Starshine, jedna od onih legendarnih tema iz filma Kosa, odnosno sa soundtracka tog musicala. A evo, u 10.05 krećemo s našim podsjetnikom na neke osobe i događanja, a vezani uz današnji dan. Na današnji dan 1968. Beatlesi su angažirali Erika Claptona da doda svoj danas legendarni gitarski solo na pjesmi While My Guitar Gently Weeps, koju je inače napisao George Harrison. Clapton je tako postao i prvi poznati glazbenik koji nije član Beatlesa, a gostovao je u jednoj od njihovih pjesama.

0: Frank Farian, rođen kao Franz Reuter nedaleko Frankfurta 1941. talent za glazbu pokazivao je od najranijih dana, pa ga je majka upisala u crkveni zbor, a već s 12 godina dobio je i prvu gitaru koju je sam naučio svirati. Nakon što mu je otac poginuo na istočnom frontu, Farian se s 14 godina preselio u Saarbrücken, gdje je završio kuharsku školu i počeo raditi, seleći se iz grada u grad. Tako je jedno vrijeme radio i u Etelbrücku, u Luksemburgu, gdje je prvi puta čuo rock'n'roll. Nakon što je odgledao nastup jednog rock benda, bio je toliko inspiriran da je dao otkaz na poslu kuhara, kupio instrumente i osnovao grupu Die Schatten. 1961. u potkrovlju kuće uređuje i svoj prvi mali studio i s bendom snima prvi album 1963. Nešto kasnije uređuje i novi studio u Offenbachu, još i sam nesvjestan kako time počinje jedno od najvažnijih razdoblja u povijesti njemačke glazbene industrije. U nastavku slušamo njegov rani uradak s grupom Die Schatten, Mickey's Monkey.
1: All right, is everybody ready? Yeah! A two, a one.